0: Ea ka tēnā mōrea te rea mana koe rea. Ka rea tu matāra ke. O te iauro, ko te rea ni a rātou, e tō rātou mama, e tō rātou papa. Me ka rea, kanā tāua, tō rātou warata ki o ki te rea, ea tō mana. E rote tō tātou mātuare, ko api i a rātou, kākape e a rātou, kākape e. Nā, e rote tō tātou o rānga tangata, o rānga e kāre i siare di e tō rātou. Nā, meo ki tāua mea ka mana ko, no ko te mana ko pai tō tōku mana ko ki tātou kātou tō, tēnā ko tū tō mea koe mua ki tātou, te tū o te warataki te re tō rātou tō Iesu tō rātou, tō te tō rātou o Isai ama, tēnā tātou i korongo tātou wea. Tā rātou i nāro, e ka mea mea ua ko rātou te arataki. Ya. Kare ko tātou, kare ko tātou i e kainangaro. Kainangaro tātou te uwarata ki kia. Kia eke mai ki raro. Kia, kia ware ngā tū, kia aru tū rai o iai. E ato manako.
1: E ato manako koe te tātou ki o Iesu i tēne ao.
0: Ya.
1: Ua, ko api o ki eia ki tāna o pipi, no te tū o ki o te uwarata ki a. Parana ia e, akatokoto te peu a te whairise. Ako nuko nui e ke tei e ouou no rātou karangai o ke top table e. Ja. E kua keisi o ke Iesu i tere rā, te top table o. Are e nangaro e kia kapera ai o ke. Ara, ko te tūte o te o whārisea, nāro rātou e kikitei a mai rātou e koi e te kai rātou. E te pune e runga i tō tātou ino, tōkoto mere tātou ki te kaino maanga ki tea, e hanungo i ana te tai top tei polo ki te o orometua. E rutu i te mata o te tō, e ai te te ua te kātoto.
0: Amen.
1: Are tangata te te, are tangata ka, ai te te ua tātou. But that's how the church is treating i te o orometua. No te mea, te re maanga Iesu, e ana tō te suori, e tauranga tō te manu, haere ka tamai te a te tangat, haere ona ngā i akaurunga ngā i tō nau poko e.
0: Amen.
1: Haere e nā roe ke treaty a mai, haere e nā roe ke anoia e ki roto i te motel, haere e nā roe ki a ikite i a mai, ai e te te tae ngā i mā ai e te ngā i anō e. Ke ngā i te iki i a mai ki anau, i roto i te tae ngā i ā ka akara wātu.
0: Tere.
1: Orira, e tau ia tātou kia rekareka. No te mea, ua anau mai tō tātou atu. I te tei ngai, e akaranga no tātou e. No te mea, te tei tei mea tātou, e ngā kauparau, ko te ingau ki te ia o Lucifer au kia.
0: Ia.
1: Ko inga aia no tōna ngā kauparau e te hoi atu.
0: Akala koe rea dono me tue rea, are kio ki te ki a koe, me ta ala e tutu ara. Tō tātou i tanga, amene, aka te e te manako nungo te manako no tanga. No te tutu mo koe te rea manako. Ala koe ea. Kare koe ki te toku, karantawa e te tupu hao mai, no te mua e nua ke tanga ermei e nua ke toku a. Nā ki a aka ki tena mai ra, ko ki te ui mua tanga e anau i amai eu. Mi tāo no te tūtō mō koe te te o tērā e reo kia. Makaare. Hareo i āno i mai kiro te tere moki. Ana, ngā kauparau o i kakana au e no te arikianga o te kitanga o te arikianga o te tō kiro te tōku ngā kau, ki te iau te iau mēri mi te iti tū ea. Ngā kauparau o te ngai e kakitana i mai e iau e i āno te kai o ki e ngai. Tiko i āno o ki e ngai. E tumu tiare te tai, i roto i tō tātou pā enua kalanga iako te tiare Māori. Ano i aukera roi tumu tiare Māori, kua ki te ue tia te re tumu tiare Māori.
1: Amen.
0: Ea. Reka tuku ngākau. Aina o lagu i te kikita tuki ako, mi tāwara i roi, ina i tāwe, kumukumu ni tāwe nguete rā tioa. Tira rora iako te re tumu tiare te tai.
1: Amen.
0: Ya, ya tau nu te ratio, te ratio tau ta no tumu tiare, te patu ai no tau engai, komo komo anga na tau ki rungo ya, ki to tau i tanga ka to, to mo no ko te rumito. Mi a koera,
1: ai, ta no wa tu e are taro ko ki. Ya. Ko ye tira.
0: No te me, ya tau komo komo ne, te mo te ramo no, te kakara mai ni rai, te kakara te tiare maoli ki rungo ya, to na kakara te kakara mai ni rai ki rungo ya ko tia tia. E pera ka to ki rungo ya ko. Te orongo kato to te ino, te ano mo ikiru te timisi a ea. Me oki tato, me akara, o tona kakara. Oh, eh.

0: your tattoo is done. Put that to me too. As a caro come in or to my it will nuci tatava by my crumateratio. He a maru your tattoo. Put a poor pingate or teratio. It a ding my dikite to my way. Dikite to get a matote at a mouth out.
1: Did it, young me poor? Yeah,
0: give me a poor pingate. Ie pa tu maki ni ta mau I otra tara tu mau unu e ti maki ni stok pia. O te mea ko te te pāho ti pia I ringi ringi mai e ti heitita. Ti ui mai uki e te aka tupu a mau ti maki. Pia nori e rengo tu. O pai e tu tako ka marama. E te whai ni ilunga tata tu mau matapuka. The Eka ki te te ato, te te maa ngai ua I ka kamara marama I tō tātō I tanga.
1: Amen.
0: Te te iau, te te papuru mitu o tātō, hari marama me te ki rutu te reo, I te rua tō rātō reo, I e reo papa au kia. Nā rutu rā I tō tātō reo kuki a reni, kwa marama rea rātō. Me kare rātō e marama. E ui e tu ki te aroma te kamara marato I a kamara mai kia ratoa. O te tai hau mea pūpinga te I ta tātou rātio. Te atara ni anu tu tātou pāmetu kāri mara marama mita. E a tamau e autara ni ki runga te rātio. O te mea uke te tamino te tue. Te ia uaroma. Te au mitu e re tokoro ni. Akaro anu ke ue mire tuku I tere maki e kare kare uko kore tere maki e autora ki te tode e karangua kai ae ea te kai kare koe mara mana kare ui koe mara mana te pai rako ue oke na ia mai nei kia koe oke anga rai li koe ni te kan e pāko ki e tāhu I re tuku e no tō maki e pāko ki e tia ratu I oke mai akaro pātu ni re koe te tode ea Te tei o pūpina te I te rātio.
1: Amen.
0: Ia marongoro mai ni I tāurunga te rātio. Tātāwa taime e o mai I te o me metaki a kakite ki te ni tāu tu tāu I satarat. E I te tauturonga I rātio. E tauturonga I rātio. E I tō tātou maki.
1: Amen.
0: I tīha e pato maki o tō rātou I te stou. E au mitu o te tai ringi mai te I tā rātou ue kou moko puna ko rako I wāloko I e te e se stroke.
1: Wow.
0: Kākapea o kiri re e uki o mai. E te I se tātou me tāko rai e kitikite I tātou e. Hare te maki e uki o mai me kare tātou e tautā ea. I te o rāme ngā. Nuri ra me tupu tia maki a tātou e. Aka rui rui I te maoro o kia. E tāku eka ki te atu I te tāku ki te noto me tōku tīna I tāna wai ni. Tāna wai ni te bu. E nāna rai rapu ea. Te maoro o ki I te vini kaya. E si kā ki teo ki tātou naka me tōku tīna e kā ki teo ki koe me maoro koe. Pīrunga e rau I te wāwa e tire ra. Shāwa tāma I re re tire ra vini kai runga iae. Kākite koe, tuturai ki e pāho mere me nōtu mai te kōpapai e a te rā aone re, tā taikua aone te a.
1: Nē.
0: Ka era mai e nōtu mai te putaputa o te uruuru o te tangataya.
1: Ia.
0: Ia, kikite mai ki tātou e te tangataya. Te mai e tūra te tai au kimi rāwe ngā. E pērā katoa rume, I e pāho, ki tutu maki e stroke. Ke kite koe I re te on diet ya. Te on diet, te rā te maki te te maanga a ta tāwino te atu e taimi. Te kāre te te oniāni te o māwea. Te aga kite ne te atoti rutu te

0: ferire tanoni to oxygen kiro te to ko pua.
1: Amen.
0: Tanoni re ko ere ko ere ira ki to ma. Ote me e te tawa taka ira ma ira di. Te vitamin E, te vitamin B kiro to I to ko pua.
1: Amen.
0: I tau tu ere di o. I te o pahu e au e au tara atu ni. E pera katoa tra o maha a koe au tara atu ni te kāliki e, te onian, te o mea, ta ina hori arai kiro tui ni rea. I te tauturu ere I te o mea, no te oxygen I rute tō tātou kōpū a. Rute tō tātou aramatani. Ko te mea, ko te oxygen, ka tāu e, ka plongi I ai I rute tō tātou lungs a. I roto tō tātou lungs ka kiti, e rua ua ue kore te karanga ni kone, e rua ua, maanga ua ua. Me tāpuki I te mea, no te riru ki te tātou rira, e mare ua ua re pirau ni, ea, o tāpuki I o kia. Nā, nuri te tō te okamene te katu ke tā maa kiri rame, kiri rau pāho e. E rā me ngā tātie tō e okamai ko tīngi e maanga ni a tātou e kaini e kāle kia. Tāna re tī e tā mā tīri rā gāi. O te mea, o te oxygen ka ina ori e te oxygen ki tī o ngā I ere. I roto I tī e tī rea tuatau si kai e kino ni e tō tātou lungs. Ea. Nori e tātou I rea, roko ni e tātou te tūmai e tātou te o maki e sin pōwa. Ea. I o mea e. Hai o ki e rau kānei te matangi te iri ki roto I rea, rā e te e tāmina tēnā.
1: Tērero.
0: Nō rea ko te tei mea pūpinga tei e tō tātou oxygen. Ki te tātou ki ākono tātou. Pe ere tō tātou ki tū te arama ki e. Kare rawanga ti e te oxygen kore te tātou. A kimi mai te tō te tei pāhau I tāmo, I pāmu ki rotu e tātou. I pāmu ki rotu e tātou. O te mea te tei te tātou te karongo mamaini. Ko tō mō nā nā rotu I rea.
1: Amen.
0: Oto mō nā rotu I e, o tāmo mō I ane te eme kiroto I a. Tira me, uki meire rāo I te kānga ti āko o tera tine, tā kora re a katauri e kiroto I ti e puka ne I āko I pai mai. E mārama no koe, te o me pūpi ngā te ia, I ti e tuatau I āko e metaki ne. Ke kore rāo e tupu ako a. Ke kore rāo e tupu ako e te tāwina tēt.
1: Amen.
0: O te pākau te ia te I te tangata e ahoe ka kite kite atu ni ono te pākau I te oxygen lewa. Te ia rewa tātou e kāhe ni. Pewe eriku o kei nono o wikiru te are. E te tāuna te tō.
1: Te rira te mara.
0: Eriku o. Eriku o te me ki o te tunga. Te rewa o. Te o rewa o. Eriku o. Ungi ere au oe te kapeane, te kapeane. Tā se tāwina te tu.
1: Amen.
0: Te o mea te mea. Pera hatua tu. Pera hatua te tō mātou oroma pakariru te tā mātou e kāresia. E o tara nāu e ere ku oa. E au ke nono o nātou e te tuatau. Tia mamā rāia koe o tara tu ne mamā uru. Tia mamā a atu e kokoe. Ama o koe I e te anire tūma. O te mea ti e mama ni a mao e tui e ti te te arawi e te ibang ouro maa. Mai e te rea te ibang ouro maa ono. O I te tatu ti e mama. E te isi tatu kuki are ni ere watu nei ki isi ni ere watu nei ti ere. O mama apoko inu na pako tia. Ato tatu ti e mama koe tika te maruirui. O te mea ki e te rawa ni te oxygen I roto I ae au. Tōna maru I roi au. O te ae te ae. Hare nono ana ki runga te tōpa e ke atau chibi. O te mea, te te pāho wīwi I roma tu te te rare e po a chibi ia. O te mea, o te tai mutu are ere aku e ere anna. Tio papa, parakaraka te kā ia. Atura re tihe, nogu mo te tiwi e po atu po ori po a I au keime. Pātua ki e kōsike ana tihe keime I te plate. Te ripiti ripiti me I te mirire po a rea. Ware ngā turira, arpui ngā turira, oxygen I re te ere te.

0: fa itaro I tō kongo tuare. Te parani, kare uki te ue me anuana, me tae mai te frost, ka mate mai te taro katoto. Nā ko te ia iria teo taika, me tāko tutana e tamata tēnā, me tāko rai I te waiwarati oronga I mai kiako. Tē tāko wianga, norunga te taro, kakapi au te ianga taro, te ianga paitaro. Tē tāko I raweo, tāpuki o ko tai paitaro. I te kākau karanga iau kia na te paruruanga I te aishiki, me tāma I tuatau topa mai te ea. Tāpuki o te rera, I mua ka tai mai te ia, te ia rewauki, me te re tūkirunga. Ko te tai paitaro, pātua o te tai au pōpū aere, kurupini a rātou, ea, kareu tāpuki ena I a rātou. Karongmai koto kā atoatoa. Nā, topa I a rātou I te frost yoki tāko I tūtua nei o te aishi nei, e ā taime, ki te rāio I te rau I te takupea renga ki raro. Te maro o kia. Nā, te rā topa I a rātou e ā taime I te frost, mau o te tai tāpoki, tāpoki o ki runga ake. Te a mea kato, e ba e a ka karantato e mi te tai ruang uru mita te a paitaro te ruang arere. E pōpū ar te, kua chike toa anau ki ako te rāko te pātia te are ki runga, tāpoki o tui a ere ki te tai tāpoki ua, kare ko te tāpoki o te frost te kai. E ati ki tēne ia mai. Nā, ere tui te wareere ua neki wo, akatau o I te taro, te tāpoki ia I mua ke katopā I te frost. Te tāku tūtu ki a rātuka, hae, te eka pē e a mai nei koto, eka mea mea ti kai koto I koto, tāku tūtu ati e ki taro. E ate ate angai te tāwino te atu, a hita tu ki a koe. Aka rātu ti iau taro. O are kare ka pāte ngā kau te atu, te kore koe, kore ka rātu e te karangamai ni I kainga mātu te taima, kainga mātu, te tupu mui rau, a ka ia te tupu te taro. O te omea te tāku tāpu ki wau ki tāra, tāpu ki wau, kare ui karanga tu anai, are koe nangaro te ka pūpinga taimi ki rungo I rea. Aka tawa. Ere tu ori ki te tua I rio tangai tāku I raveu, tāpu ki wau, tāra ki o ko topa I a rātu te ais I mua kiri, tāpu ki tō, e ate mi tāpu ki topa I anga te ais, ere tu ori muri muri, tāpu ki o ko tō ki ki tū ki o te tū. No te mea ku ki te ana au I te ranga rakere, te pē a tūra te, ana tātou e te au mea reo ke te taro ea. E te au tai ake, e rua ko o pito mai te tāpu ki anga o te rā taro, ki te rā pāka o tāpu ki o kia. Ere tu ina nai, ue te warei rere te akarakare I a rātou. I te koto I te kapea mai nei te taro ki ako. Te kapea mai nei ki ako e. Ako no I a mātou. Te aka mata mai nei rātou I te tupu ako o ki runga. Ja, te aka mata mai nei te rau taro ou te tupu ki runga I rutu I te angare kutopai ana rātou. E ai upai mai e te amana kono tātou kātoto e teo tēre. Pēnei, tāku tūtu e tia ki tātou kātoto e pēmai mai e iau. Te karongo mai nei koutou I te tāwina te ato me tokoro mai, e pai mai nei te iau manako ki e tātou kātoto no runga to tātou o rānga meitaki. I tūtu ai tōku wa aina ko nei to mau wa aina ko nei e, ko te iki anga nā koutou. O taiwa mau aka ki te atu ki a koutou. Me tāku e tūtua nei ki a koutou I te taim. O rongo mai aia, I te wai vera ki runga I te rātio, e me tērira taime e taime ki tia taime, kare rauko I aku te aere wā ue, kare wai vera.
1: Amen.
0: Me tāna rai tu tuar. Wātu e, toko tuatau I apepā I runga tuku awa e ku ati tuku ngā wapai kāre roa te tangata, me te tāku tu tu niu, taime te yanga, te family na nei, te arawi mau, no akarana mai, te ki te maianga, te ari maianga te arawe, te utara nio ki te tānio ki te waine, o te rā pāpāo ki tāu ki te rakoe, ku ati anu tōna ngā wai wai, alau ki a karanga ku ati anu tōna wai wai. Pō I jiri re te waine rea, ha? A ki te rea te rā pāpāo, o, e aka I wende tō te kare tō te ki te, I aka pēa te I a pāpāo I maruri a kuwa I te aere. Ne, no tātou kato tō, e karongo mene. O tā mau e tutu ane rungo te rātio, e karongo ne koto te tāwino te tupa mene ke tātou me tokoro mo, ane rungo te iau maki ere tā tātou e tumai ne kirot. Ate atu atu ki mua ka kapu te au manako ari kirunga i tātou. Te karangana i re te manako

ki rutu i te maraku wati e te autaku o tatawana tātou, rutu i tō tātou reo atu, my son, attend to my words. Koe te e tūtuane, e o te rira, incline thine ear unto my saying. E uri mai tō utaringa, ea, ki tāko tūtua kātoto e tūtua atu ki koto. Let them not depart from thine eyes. Au laka te rie ki a taka ke mirtu mai tō koto au mata. Tātou mata ki e te utai kia. E a titum, keep them in the midst of thine heart. E a karuki koto te rie ki rato pū i tō koto ngākau. E re tu te arengare ki mure, for they are life unto those that find them. E a te rie, e ora ano te rira, e ora te rira ki te uarongo katotoa, te kakite te rira. Mi te rira te katerenga I rira, ko mau e tutua ne ki koto katotoa. Te paunu nei mau te tutua ato te ienia e paimene ki tatu katotoa ki runga I te tutua te atua. Ja. Kia kamete ki te atua no te iau puko pūro te tata ima I te umanga e tau e tau e tau e tatu ki kai. Ja. And unto those that find them, and health to all their flesh. Te anga mai tātou te ienia, te tānei tutua ia. Man shall not live by bread alone. But by what? But by every word that proceeded out of the mouth of God. Tātai, tātai tāwina te tue tutua mene ki tātou kātoto. Te ere tuni runga te ia purokaram, te tutua ni mau ki tātou kātoto. Kare te te tutua tāmatawara kua I koutou I tātou kātoto. Te paunu ia nei te au tūtu pōro ki te tūtua tā tētua I akari mai, kia ia, kia aku, e kia tātou kātotoa. Me kāre tātou e aru, I te tūtua tā tētua e apimane kia tātou kātotoa, e ara kauroko me kia tātou, taiwa tātou, kuarua tātou, ria mamama, ai, e ane te mea tanoro te mea, e ane te mea tanoro te mea. Tie te tua tau, tau tikai. Tia, te tuatau tautika e tia, taraua, te umana kui oronga I atu ki kōrua, ki kōtou. Ea, me kaina oro kote te tāmata ea. Nā tu e kuau, e koi e kone, koi tuto mao te opto maere kene, e ngāta ngāta kai mao te I te puaka. Ha, arike ia kai ane te tuna, kua ura, tangata kai tunau, tangata kai puyau. Arike o kai ane te tupa, koi e tangata kai tupa. Mana ko kite ia, una te reo I te toki o kite tupai rito, to tātou pae nua kuka ere nio kia. E oti, arera tukoto ki mani ki mā, te aronga kai pārau. Kai ana koe te masara, kari u kai ana te pārau. Te reo tu ata wea. E o maanga te reo, kare tau kia kai ngai ia. Te pāua. Kare tau kia kai ngai ia te au taeke. Kare aurata kite kia tātou kātoto. Mea kāni mai te tei oronga e a e unga, tara te unga o kia. I runga tara kai ngai maanga, e pāpako tu runga kai ngai maanga. E amai, Oi, e kāroa nao I rātou kātoto. Traua, me te karongo mwere koto I tō māua e tutu atne ki koto. Te tutu atne māua ki koto kātoto, ki tātou kātoto. Nā roto I te mana o te wairua tapu. Nā te atua te ia porokarāmu I orongo mai ki. Kare nāko. Nā te atua te ia rātio I orongo mai ki riru e ngā ia. Aka kite kite a ngai tāna tutua ki tō te ni iau. Traua, kare nā ora te orma māua. Tai e tu kainga maanga te iwa, e ari te tamata ora ki te pāmitua. Ok, tūkau, te rā o pito maa kenei, ere tu I tia paraparau. Ta, ikonei te mātu oiri ikonei. Maha, ta ora, taku ki te mua, te tamata ngā kiroto. Hai, tē, tipa tipa nei te wai wai. Ta, te exercise ukiya. Maha, ta ora, ia rau te akaraka rāngo kio. Ia tiria, akamutu tiria tuanga iria. Hawāko ia mairo kia, ok? Ka ngāori tātou, pati atu e te tai pāpā, no, karawe ko tātou te tai ngā mea mene tia ko, matahara, te rai erira. Ko te ia, tāko e tūtu arne kia tātou kātou toa,
Ako no koto

Māori, te peo Māori kukareni, te erora ne ke tato katotoa, i runga i te rātio Hawke's Bay, e tai e kāre ā topata i tu whāma.